0: Rádio. Rádio 1 82.
1: Tvoja najljubša glasba po mlad. Po mlad. Dream on, white boy, white boy.
0: Dream on, black girl, black girl. Tvoji najljubši hiti.
1: Rádio 1 82.